0: los mejores artistas y sus mejores rolas.
1: KFCO Denton 99.1 Zona MX. Esta es una estación de Latino Media Network.
2: Oh no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Haciendo planes, eres el mejor de todos. ¿Qué me dices de esos viajes de ida y vuelta que planificas con anticipación y que te quedan perfectos de ida y perfectos de vuelta? O esas reuniones con amigos en las que haces un grupo de chat desde 3 meses antes para que nadie ni nada te falte. O del primer cumpleaños de tu hija. Lo planificaste con tal dedicación que en vez del primero parecían sus 15. De la misma forma en la que planificas cada detalle para esos momentos, planifica hoy para protegerte a ti y a los tuyos de un desastre natural. Inscríbete para recibir alertas del tiempo y de emergencias locales. Prepara un kit de emergencia y haz un plan de comunicación familiar. Proteger a tu familia es el mejor plan que puedes hacer. Empieza en listo.gov/plan.
4: Un mensaje de FEMA y el Ad Council.
5: Amo tanto a mi hija que me pasé 3 horas bajo la lluvia para ver a su equipo perder por 18 goles.
6: Amo tanto a mi hija que una vez usé un aspirador para sacarle los mocos a las 3 de la madrugada.
7: Ganaste.
8: ¿Amas a tus hijos? Ámalos lo suficiente como para asegurarte de que están sentados en el asiento correcto del automóvil conforme su edad y tamaño. Visita nhtsa.gov/protegidos. Manténlos a salvo. Visita nhtsa.gov/protegidos. Presentado por la National Highway Traffic Safety Administration y el Ad Council.
9: El impacto de una comida va mucho más allá de alimentar nuestro cuerpo, porque sentirse lleno puede sonar así.
10: ¡Lo logré! ¡Me dieron el trabajo! ¡No lo puedo creer!
9: ¿Y así?
11: ¡Mamá! ¡Gané el primer lugar en la Feria de Ciencias con mi proyecto del volcán!
12: ¡Qué bueno, mi amor! ¡Felicidades!
9: Porque cuando las personas se alimentan, sus futuros se nutren. Y todos merecen una vida plenamente llena. Únete al movimiento para acabar con el hambre en feedingamerica.org/haz tu parte. Un mensaje de Feeding America y el Ad Council.
13: La posibilidad del cáncer de pulmón da miedo, especialmente si eres uno de los aproximadamente 8 millones de fumadores anteriores y actuales con alto riesgo. Salvatupulmón.org te informa que ahora hay una nueva tomografía de baja dosis que puede detectar el cáncer de pulmón temprano. Dejaste de fumar, ahora empieza a detectar. Para un cuestionario sencillo para ver si eres elegible para la tomografía, visita salvatupulmón.org. Podría salvar tu vida. Salvatupulmón.org es presentada por la iniciativa Lung Force de la Asociación Americana del Pulmón y el Ad Council.
14: Esta es la historia de una mujer muy especial. En cuestión de segundos, se convertía en una gran matemática. Se enmascaraba como una persona común y corriente en el trabajo. Todos la conocen como Gabriela, pero en casa yo la sigo llamando mamá.
15: Tu héroe te necesita ahora, y ahora es el turno de AARP de ayudarte. Encuentra los consejos y herramientas que necesitas.